0: Amen and amen. Yeda obadie nyankopon ase ewo mpempenso a ejapa edim no mie no edu. Odofo eni nyameba ewurade aye bi, waboye ho ban wahwe so, wama na wotwe akwa aplo asan aba betuye. Ene yeda foflo ene ifiada. Metimi aka akyere wo se busumi du a yewuramu, busumi du a yewuramu. Ene ne ifiada edi kan. Ene ne ifiada edi kan. Na esan se ewurade nyame aye ne me nyina foflo nti no, ewurade betene nim edi akyere. Ba bibia la wutie nhyira no megidi ye se waye nhyira. Odofo eye wo ba eye wonana eye wofase eye wunua eye wukunu eye wade nyina major prophet apostle akwasi amankwa awade nhyira wo se anadwe wonaye na wutie megidi ye se obekosoa aye enhyira maame papa jetete phone number no chiro to ho ebrepam obetumi afle na woni ye edi nkomo number ahodo miensa mede ma wono nyina emu bia ewo whatsapp ebia wutie m online outside Ghana any country na wo pese woni me edi nkomo a number yi oba whatsapp no so na wo send me message ana voice note a ebetumi edi nkomo me pa cho number edi kan no eye 0204146595 0209 41 10 10 0209 41 10 10 ni etwa to eye 0273 528 545 0273 528 545 anopai enkoma edapono so ade atwie di ampo nyame sa mene ho eni ho nkomo ene se eni da so ewo homa wodaache eni da so ewo homa wodaache there is a hope for your future there is a hope for your future se ye kase daache a daache eye de baade ye betumi aka akyere wo se ahyase de enye din o awie ye ene asem no me maame e wa asem bi a wota aka wo se akwasi yi anopa kom de enye ye o nemmom awia kom no ti ya meta aka akyere nipa se eye ma so bedi hia e wo mna ntibrem dan se ubedi hia ewa wumpeni mfiemu wote usaha nkoma nasi ebebu wawo elti Bible si die wadi ni siyo guno wadi ya hurusie ekwia elunti awasa wumena ntibire muno ana wuku uhu ebobra eya ejuma epebribide tuho na daachi binu watu miya febi edi ya ye uhu ye mami ye kai obofu awo wo mranti brem ansana daboni bi aba enunti ebra woti ase ahoden wo ho no siesika tiemi ye pa ebra woti ase ahoden wo ho no ye adwumaden ebra woti ase ahoden wo ho no hununi yesasa wo ye ebra bi ba wunya ahoden sole nkoye adwuma ebra bi ba akwanya bi a wanya ne nano wuntumi enya ne biem ebra bi ba ni amrantie tumi ya no pape wuntumi nye ndi mpanimfo ase mpanimfo otosa na akodi mabunu de mu anopai me kasafa daache ho ani swade huru be na wowo susudia be na ade ato wo ama wo shebere ne wabrabo odaache ene sei opasa wodaachi ubenyini beye panimpa ana opasa wodaachi beye lala sulala dia mepesa meka kyerɛ woni sɛ dia wuhu ni nneno emani mu wabam ne yakɔso nneno emani ntusu ntudua ne yawufo mu nneno ema wabam mu sinkete rita so pimko wanim na yedanala there is a hope for your future ne yawuwo ana wapem ne yawuwo ana asa
1: ahokyere bi a wonnam mu yare bi a wonnam mu problem bi a koso wo ha bi a wo fam no me pesa me ka kire wo se duampo awu anida so wo se ye twa ne so a obesane afefe efri se ni root na e provide no no e da so ti ase enkwa wo wum ni de ma me yi wo mpem wo abrabom papa adwene ni da so da wutim ni de wo betumi ayi biribi da bia da ya meta me ka se eya ne ye wo kasa bi a ye ka ensa se eda ya no nyame beye nyame beye nyankopon wani biribi a obeye dia ma obie sa woti ase asa ebeboa wo ansa na wo nyankopon beye biribi ama wo no na ye wo na wo ahye nyame ye wo na wo ma nyame se wonye enti mpanimfo wo twi kasa bi a ye kasa wo soro boa ne ye wo ye den obua ne ho wonye wo adwe se obeboa wo ho a eh abusue o soro onfi enti ba cho wo yale ne wo nyame wo hu wa hunda dadada bible so utrimi egu utin sumpo woni mne dodo wa so ye moja to ada na yem na woni mu adan wa dwuma ase na wonye ni ye wo hwese wo be sole ye biribi afa ho adan na wali ni kuna nyame mamu wo hwese wo be tu na mo bi afa ho eti bible so de ye hintane de ey ey wono urade de ba wonya dada de a ye ne ye made ase ye be tu ho na mo na ye be ye ho adwuma ɛdeɛ na wɔyɛ afa situation a ɛkɔ so no ho ɛdeɛ na wɔyɛ afa amanneɛ no ɛkɔ so no ho ɛno nti ɔse na Mordekai ka kyerɛ wɔhema Esther sɛ wɔhema ye ɛberɛ bi a te sɛ nti no onyame de akwanya wei ɛyɛ ɛdeɛ bɛn ɛmaa wo ɛti saa akwanya no a onyame de ama no woannyisu amfa anye ɔman ɛnkwa a wɔwuo no ɛba no wosuw bɛwu bi ɛberɛ bi a te sɛ na Awurade maa wɔadwene ɛberɛ bi ɛte sɛ no nyame ma wo nyansa ɛberɛ bi ɛte sɛ no nyame ma wo ahoɔden sɛ wobɛtumi de abɔ bra ayɛ adwuma asie sika wobɛtumi aku ho ɛwɔ berɛ a wɔawo no wɔhwɛ wo mu there is a hope for your future nea wofa mu no ɛmane mu wɔbɛ mu nea wohuru ne nɛ no ɛma ne nto so nti dua nea kɔ so no ɛma no ɛnhyɛ wo so apart from sɛ wowu na atambia woyɛ biribia a ɛnyɛ yie na ɛberɛ a wote ase yi ɛna wobɛtumi asi nkete awe ataa so sɛ mepɛ sɛ me toprot mepɛ sɛ metwa brog mepɛ sɛ mesi dan mepɛ sɛ meyɛ biribi gya nkyirima na awurade aboa wo na ɔsoro aboa wo na ahohom a ɛwɔ wiase asɔw mu agyina w'akyi ama woatumi ayɛ na mmom trase do nsa sɛ ɔda mmere fam sɛ woyɛ honhom de a ɛne ɔne bɛba ahoso no ne ade wo se kan adwananka sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛyɛ honhom de a w'ani bɛba ahoso no na ne ɛyɛ wo dea no obi agye kɔ anɔpa yi mekasa kyerɛ nnipa biara a ɔretie ɛnhyira sɛ anidasoɔ ɛwɔ hɔ de ma wo ɛberɛ a adwene da wo tirim no deɛ ɛka ne ba yɛ o ɛnkyerɛ sɛ abrabɔ no asɛe adwuma ne negu yɛ o ɛnkyerɛ sɛ wɔapem awareɛ ne negu yɛ o ɛnkyerɛ sɛ wontumi nwale biem mpanimfoɔ se kuro dɔɔso a yɛntena faako ɛngye animguaseɛ mpanimfoɔ se wosuro awaregyae a wonnya aware pa maameɛ wo ne titidiifoɔ akwasi amankwa na ɛkasa no anɔpa yi metena ase magye mmerɛ ma ma awurade nyame afa me so aboa nnipa biara a awurade abɔ no ɛwɔ ne suma ne ne sɛsoɔ na afie tumi honhom bi ɛde no ato mpokyerɛ mu ato wɔ haw ne amanneɛ mu ama n'ani apɔ kyerɛ ne ho na wɔnhu ne yɛ wɔnyɛ no ɔntu mmirika mmra bokankye deɛ n'adwuma asɛe deɛ nyalewa ahodoɔ adokoro no ɔntu mmirika mmra bokankye meka sɛ yɛatɔ twerɛ yareɛ bi ato so a yale a ma waka ntworo no yale a ma wayɛ wɔkyemae yɛkɔ ne ɛbɛbusaa sɛ fie te sɛn yale a ma sua bi ayɛ mmɔbɔ yale ama ɔne dasoɔ bi afiri wo nsa mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ awurade nyankopɔn wama yɛkwanya ma yɛsunsum wama yɛtumi sɛ yɛnni dua naba yɛmfa ne haha nsa yalewa ɛnhyira nka yawo nyankopɔn ɛnhyira nka isak nyankopɔn ɛnhyira nka jakob nyankopɔn ɛnhyira nka abraham nyankopɔn sɛ awurade ama me sunsum a mede fa nhahama ne nubuna mede fa nnuaba ne nnuahini ade yɛ adwuma boa nipa yale biara atɔ wo so wɔ abrabɔm yale biara to so wa se tenam ye betumi afa hahama aye aduro ade amao ama yale na dwane tumi bi ye sha wo so huhum bi ye kutia ye betumi aye akwanchira apamo sasasa bone no ama kwama da ho ama wani gye wie peye ama wo se ampa onyame ne wo adiniye mame papa ade na etete wo ade na edi unya ade na mo ni da so asa ene da so ho ma wo da chi akasa obe pe biribi aya fa ho akasa obe bo ho so no atu anamo na urade agina wachi wase na me urade me shira wo nsa na adwuma so nti wa anya adwuma o nhira so aye principle wote nkoma na sesa be bo awo etisa ade na ade ase utrim se nyame beye nyame beye no wode sa na wa wua se kwa wudi nyame beye na awale na gu wudi nyame beye na amana dane tramo ne wifo wudi nyame beye na bose ka adi wanim wudi nyame beye hwa ade ache ade asane yetutu ya namo no na yanima na yeko wu nyini nko wachi biem o wu nyini ko wanim na akwanya wo ho na ho de wo ho no pabra bibo pabra bibo pejumadi biyo pejumadi biye siesika siesika ana wu ko han kuma se dan na wu nkuta 8 million 100 million na to me nya singe unum self contain brother sister e dia be na wo ya wo hu enkosi da be na tu fo abefa enkosi da be na be mo wani aba ho so se wo bra ne de wa wo bo e wi ase ye toma wudi ase abrabo na de abusuye ya wo han kuma se dan ne wanti me mo bra no ya na me hunu se ne ne so mfa so sitie ko so nya betena kuma se ya na wo han dan de a na se nyame ehun no bo so otimi bo bra anopai de atwintwa wakwam anopai de akutia wo anopai de di unyama ne maskata no eno na urade de maba se me meye ne yema empanifo se wotwe huma firi suru ne ma na bibi kuram dua no wo ahu ba bia ne hine ne kwa wo ntimi ntu eno nti na sunsu na mama kwanya me fredi pa kra fredi pa shabra ehwe ni pa chi huni ekɔ su di ni panya ebuo ni pa yesu sunsu ma de ma ni pa ma ni panya ahotonya wogie na wonya ani gie de suma urade no ba bibia la nhira fem kɔdu na wutie me enna anopai mi wo kuma se bokanche ubenya ka wo sofola ediaba ubenya ka wa suebo IPT aba ubenya ka wo kejeti apampa so aba mi wo kuma se bokanche mi wo kuma se bokanche mi din ni major prophet apostle akwasi amankwa mi wo bokanche pentecost asore danachi mi wo bokanche pentecost asore danachi ba bia wo firi ba bia nyabra na bra yantrasi ni nkomo yan hwehwe niamu edia na akutia o edia na edi unya edia na atete wo na yenye sunsu nyuma mfama wo na de onyame aka fa wo ho no ebebem Hwani ato wa mano. Hwana ajo hupa. Hwana aka ntamadi nsise oma wunye ye. Ewurade bebu wawo. Ewurade beku amawo. Ewurade begina wachi. Na nimo nyamni nshira ni tumi ebe ye kese edi amawo. Babi ya wobi yonyami beye uye. Sikabi ato wa nse mnashe. Enyesa woye kwa jofuo. Enyesa wo mpabire. Nyaso de tale na waye o de bo na abu edu na dwane ni suesi watade ade e bechi na yam hyehyew efise kafo e be da woka na no yesu se men kanjira wo se ma ma so mo ne so na mabre nyina mo mra wo no awurade anim obaje mu obasua mu obema ma home ma me papa udu nyansa aye udu nim de aye wo de wo ho de aye usikampo wo de aye ai eye no kure etwa se obi ba no bebo if is a wiase onipa bi ahia obi onipa bi ahia obi enu nti na urade nyankopon ehi medeme edeme amawo na anadwe wo na aye awutie me sa wade soa no yale na adwuma sa ye no ekabo awalija ye no sujedie no niatiti wodi unya no fabra bo kanche na urade mfa me so nya ho adwuma ema ahotoma wagie ema fa ahodie emra wo kra shebere so Babi ya wutie mi biya mi wukumase bukanchi. Ebi ya nani dedike wutie mi wladi nshilao. Ebi ya dabi ya da wutie etie. Emotuo akwajulo enye ni henti. Ama wuntu mi nshiae. Nyabre nyada aje fakabra. Euradibe ye uye. Mese efia dedikai. Ewa busumi duimu. Ena mene wukasei. Efia dedikai yo. Ewa busumi duimu. Saa busumi duwe a ewura mu eye baba baba fo no saa September October November December no enumu na satan ya honhubone eye wonema ma wani na ho tutunia maye hwe hwe wabraboye wo nyame ontumi nhyira wo anopai woda no obi ne wada wonteni amaase sunsun bia walo tumi mede ne nsa kan amaye biribia enye ye tumi kabra bokanche wonim ne ntia wo hawo ne mfiri wo so no wonim ne ntia wo so ko odifo no ho anya adanse no wote meda ase ablawa ena ama okra so mi akwasi amankwa mimiye hwehwemu me mekansa na obi aka mede ba na obi asua meye ansa na obi aye mini difu asunsu na mama kwanya sa memfra ni pakra ene ni pasabere enhuru ni ewom na memua ni pa obi aka kire wo se oroso fre ni pakra wo boa eye copyright oni sa asunsu mu the whole Ghana the whole Kumase nipa ba kopa awurade amane sunsuma otumi de frani pa kra ene nipa di nkomo hu ne ekoso sabusum tumi na eya o se ye nkonwa tumi se ye baye tumi se ye wiem ni suma tumfo se ye ton wo ana obi aje ho pa no eya kwasi amankwa nko a ana awurade amane se sunsum na otumi de ye se adwuma no enu ti na abrani abrani na eya me ka kire wo se me nya matra makoi adwuma me ya professional work efri se minya abotra hwe problem no ehunu ba bi efri ehunu ye ntia ba ye ansa na makira woni obeye mi mfiti prekopa sa wo ba ya na da bi minya adwuma ne ho adaje ana ya me ka se de mini ho ho den no menka ho asem du onyame fa ho tumi ma me no menka ho asem ade ba ko a awurade nyame de acha me ama Ghana Kumasi ni praje matum aye ntwema sa me bua nipa ema dwadie koso me bua nipa ma adwuma tumpon me bua nipa ema na brabo koso ma sika ba nipa nsem no obi anim se akwasi amankwa de sunsun no enam no so de ntwema chenchirenchi ntwema sofo safo be ka kire wo se ema nipa didie ntwema sofo safo ka kire wo se ema nipa nya sika no eno ne ade awurade de domia medebua nipa onipa biela ose ne nsa ne nan aye titiriti odua na jua na efemfem no san nipa no obi anim se sunsun na chakwasi amankwa dia medebua nipa no eje nipa ne firi sa yale na ye fra ne se nilopati no mini difu a sunsun na mama kwanya aye homa etese toma wode to wasna sisiade biela kutao sisiade biela teo so ebedwane ebeko ama ho ato se de sisiade tie bia tumrika fabra bokanche mini difu a sunsun na mama kwanya ama madia sa wo ho hyehyew edua na jwa wuntumi na wo bre na sane ama na ekoso no mini sunsuma a kyerɛ me kwanya me ye aduro ma wa na sade na firi wo so sa yasi atika ebi ameka se wodi aye twere yale ana edam mini difu a metimi ka kyerɛ wo se obi o yale twere bia woni beye a na obi o wo beye ene de yale ne ma no twere yale e be yale enu ti na kwasi amankwa enko na timi sa twere yale ebi a wodi aye pressure wanu maduro sa enko ebi a wodi aye si kyerɛ yale wanu maduro sa enko tumini kabra bokanche tumini kabra bokanche ene fiada no pei ene fiada no pei tumini kabra bokanche bra ye ni nkomo na urade mfade tumi so amwa oba wa fode eye hendre Ghana eno na wode bua me for radio program oba na wa bua wo ho na wo fesika ye hwehwemu ni wie na sunsun ne kire se wo problem no o hawo no ene ma bi wo ho ye ntoto emfa nye wadwuma na ya jisika afri wo nsam na ya toto ye nye hwehwemu ni wie ya ye nhuru ne ma ya betoto na ye de be ye wadwuma enti bua wo ho ne bra ebi ameka sai ya de roba to bemem tumini kabra bokanche o proste ne ho aka alaje ama wo jonso ntantam tumini kabra bokanche meka sai white yale ana gonolia ana sefres yale e how e prao e dunya me pape ama obema mo shisho wo jonso a wo bre tumini kabra minu ya bai white yale egu wani mase ama bema bi aba ho ano wadwane tumini kabra sa nim gwase yale weni sa wo ha we nyina da wo so a anopai fabra bokanche watu asase mansu abaso obi jia firi wonsam esa kamafo a woni nti tumini kabra bokanche obi de woka wose wontua obi bu kwasea fanebra bejina wladi tumi so aboa ama ahoto aba me ya titidifo ene me tenase wofie maka akira wose oba mifie ho a me woman ho kasea ewo fie ne nima yato ho ties asore dan no ani fie ne di hwani mu ya penti asore dan no esoro ye deep green ase ne ye light green but esa network aya enye ntime ye council wo fie anopai bo modern mayenshia bo se fie ne nim singing room bi si wo ye store room ya penti ne blue color e fie na se yato ase nyina ties eti sɛ woduru bo kankye pentecost asɔda nanim na obi ka kyerɛ wo sɛ mene akwasi amankwa na wokoduru wo na saa ahyɛnsodeɛ ɛwɔ ahunu ne hɔ a ɛnyamea cos nansɛm hɔ yɛ na nkurɔfoɔ deɛ aboa akyenkyena ɛdane binom asɔkwa wobɛduru pentecost asɔda nanim no obi sɛ ɛyɛ mene akwasi amankwa nanso ɔboa mepa akyɛ ɔgye me nɔmba no ɛyerɛ so paa so a wodeɛ frɛ me ɛyɛ 0241 74 65 95 0273 528 545 0273 528 545 wa fo ba bi abɔ no ho ka ahwɛ no ɛnɛ so nya ne class ɛnu nti wo gyao bla me ya for boys me ya for girls na chechere no ɛde na maw wo gye sika fo bi woni parents a chede den den bra ya chechere no ɛmfa na maw wo to wade ya ntɔ bra ya muaw yaliye bi te wo kra so ayaliye, wo kra so amane, wo kra so wo haw because of that chinti, yade obregu aso aw, because of that chinti, yade nkobesi aso aw, because of that chinti, yade animguase ne sasabone bi ato so a, wuye biribia enyeye, bra, wo da chinti, ye beye ho adwuma, ama wo da chi aye fe, ama nipa akase, eh nya aso mesi pani, no akase ana ye mea, monhwe ne urade aye den, aye orofo abrani abrebi awoteme nka waha ekyira se adwuma na urade de meye no aso aba amankrofo enya so mfaso maami e tumi kabra bokanche pape tumi kabra bokanche urade be ko amao urade be ye uye urade be gina wachi urade be boa na be hu sampa onyame ye na doye ewo ho ebi ameka se wodi ya akoma ya de wakoma ne bo kim kim kim ama wunti mi nye juma tumi kabra ebi ameka se wodi ano eye osa anase asma yawo asma ene wa kuma yale emu bia e ha uno tumi kabra meka se ebi ekuro ato ho aye kane se enkuda enkuda ato ho eprao eku edi unya tumi kabra meka se obe ma ho ode atofom obe ma ho ode atofom tumi kabra bo kanche ye bebuo se de o me ma yote bia sunsu na ma ye powder bia wo de be fre ku bensuo na bo so me ma ye no ebe gina ne na so brabo kanche brabo kanche ubenya ka wo so fola e de aba esuya bo ip tu benya bia ba keje tia pampa su benya bia ba me wo bo kanche pentecost asore dan achi udu bo kanche pentecost asore dan na bo se mfutu kwa bi da asore dan anim wanante achekura miti bako na wa pie nkwanta nan so obi to okoko wo ho obi ye store wo ho misa omu bia se o hwe sofo amankwa e yire so paso a obeba be pie mu ewura be fani tumi so abuwao mame mame nkan twro sem bi nkyro John chapter 5 verse number 45 mususu se mebebo mu kwa adu agya no anim na de obo mu kwa adu no owo ho hwan na ba wo kwa adu Yesu wonkan ya hunsam bo ne nkyere nyankopon wo se wagyina gya ne nsani fa so ali di mayen Yesu won try se obema ye kra ko hawo ne amane mu ne mum ye wo sunsun bia won frɛ urade nti wo se wo selfo ne de wo ma obewia na wo kum ne wase ye wo tumi bi ye wo huhum bi wan abra ne abra nyina wo pese wo ma wo nsasi fom wo pese wo ma wo brɛ wo pese wo ma wo hawo ne amane no edɔso anopai anopai anopai ye nhyia bo kanche ewo urade din anopai ye nhyia bo kanche na urade mfa adom urade mfa tumi urade mfa huma broso na wo nye nipa nyina ye na wo ma ya tamfo anim enu ase na de wo urade aka fa ye ho no emrem orofo urade bebo wa aya na me ka kire wo se sofu bi aba radio so a na wa frɛ no bompae mame wa je mpae ba aje nanso unya dance eda obi tu ni shabre ho na mo obi tu na brabo ho na mo obi tu ni daache ho na mo odi a dance e etia mi busa se enti problem bia ene ede mpae bo solve the answer is no enye problem bia na de mpae bo so wo ye wade bia ne ho akwan empanimfo ase ye mfa hwempo adro entare ananta enti wo so wo hawo no e de akwan na sesa wo fa so a ebe firi wo so ti yesu kai wo se ye wade bi wo ho a na de ban de agye akwankene ene mpae bo enso wo de no mi bisa se eno so so na de ban ene dey agye se wo hwehwe ansa no wo hu enu nti na twie dia mponya me ama metumi ama mesunsun sa memfre ni pakra ene ni pani nkomo hwe ni paachi sa de na ama wo hawo na tra wo so de na ama mane ene mfre wo so de na ama adwuma na sai de na ama wale ene gu de na ama kadi wani de na ama yale ene nko de na ama ama abrabo sai de na ama kontrol ni yeye de na ama nkrata samra e basa oba ne efra wo kra ne ani wudi nkomo ne hwehwe ne emama ne ewo mu bia ye behu ne ya kire wudi su na wo ya wo sampa dance ye e ba ya wo dia awrade on shira on tene ne mun kire o na o mani si wiye ba bia wo bia me okuma se bokanche ba bia wute me bia me okuma se bokanche bokanche ne ya ba akopem benya ka wo keje tia pampa so e dia ba esu ya bo ip tu benya bia ba tano so apato apajanshu benya bia ba yena yeba sofola no yedu sofola ya ye musa se ye pebe bia mu lodu ba bia ni ka no yeduru wa ye mfu ba bia ni ka honoma so na bokanche trotro ni jina omu lodu akroposa se bokanche akroposa se bokanche fubi usu be se bokanche pentecost asore dananim awurade ba boa me pesa me no twetwe nkomo afa wo hawo no ma ne ho me pesa me no twetwe nkomo afa ne yekɔ so wo abra bo ni hu me pesa me no twetwe nkomo ene anopai ene nti fira me ebra me de number no e to dwa no me fa wo call life e wo nhyira fm ha fira me ni nkomo number ne 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0273 528 545 0273 528 545 Hello.
2: Me
1: pacho ma one so ma me good morning.
2: Owusu
1: awo kasa free corner so pacho no pay.
2: Pacho
1: na juma ba sa san kawo wa. Na mo aba. Na ya hwehwem ehuni enti ama adwuma na eba sa no. Na afi de sesa ye ye no ne aye e de aboa o. Why?
2: Me
1: pacho. Ah, why ne friend Alex?
2: Me pacho mi ku.
1: O wai.
2: Me pacho ko kwa.
1: Mili aba haya kwa ho ba ebedi nkomo bi why? Me
2: pacho.
1: Na mi shira. Hello. Hello. Hello. Hello. Me pacho dana ho kakra ne ntumi nkasa why? Good morning. O kasa ne moment, Mr. Gina baby ye nessa flame why? O su betuma ba uram beni ene wa twetwe nkomo. Number ne 0209 41 10 0 0241 74 65 95 0241 74 65 95 Hello. Hey, another man, my defense. Good morning, mommy.
3: Morning, mommy.
1: Me pacho, what can I free him?
3: Anopay.
1: And nun tino watemen kan utu ana moba e babu awo tina fi amin tume mwa o. Ma ame huwa ni e friend Shelly?
3: Ato.
1: Huwa ni e friend Shelly?
3: Ato.
1: Mwa mwane ebra amen chila wadie mi tibi ikosu na menye huwa di mfama wate. Ato. Anye saa wabra bumu unhu ni emeye. Why?
3: Ato.
1: Hello.
4: Me pacho
1: tunanga. Me pacho ani. Good morning.
4: Morning.
1: Me pacho o kasa free here.
4: No plan so me ko tuje no sisi na are me
1: o. Ma me ko tuje no sisi yo ya no wa ma me ntimi mwa o. Wa wunim se se me o ya la no wan ko hospital doctor ntimi hwe o. Enu ntini yale wo ntina bible si yenidua na banfa hansa yale. ti sa oba ba e ba hwe ne yemem ye hwe sunsun na bibia anim na ese ye ye duro ma woni aya ama anyam bia me pa cho wo ye oba ahema ma me eye ye mfensu ha ye kwa ho se de da bia da meka na oba ye bedi nkomade ye wo no ye de babo ho wada lo ma wai because mu ntini ye wo ho na min shira ho anopai me tna sema urade afa me so abo ane ma hello.
5: Hello.
1: Good morning.
5: Good morning, Papa.
1: E pacho ka sa free.
5: Ayi
1: biase.
5: Biase.
1: Take a biase.
5: Kenya si biase.
1: Oh, okay. Open me pacho. When your friend Buadi.
5: Buadi.
1: Aye.
5: So me no be your friend Buadi.
1: Mo mode bra men kire wade na ye because sunsun urade e bebie kwan bi ama wo be meet nipa bi na akwanya bi beba di mpega ne nkan ko e ba bla ye nhia nkire wo hade na ye wai
5: okay
1: amen shira hello hello
6: what a good evening
1: good morning Mr. Oflemi and Waka Kao Huama, hello. Hello.
6: Please go.
1: The patch of Oflemi and Radio and Lono, Sacha and Chiano, and in the middle of me, Oflemi and Wallo, Radio and near to me, Akasa. The patch of Oka Safri. The
6: Casafri Santa Say.
1: Papa, but my dear brother, I mean, you need come, and yes, I soon to me, I toy a layer to Nipedu anymore. The patch of one friend was say.
6: Kachaya mia.
1: Soon, so may I toy a lady ama, but I mean, you are the meaning, sir. Shall see a dear.
6: I shall see in my fruit.
1: Blah, no mention of my dear, why? I tell
6: you, Jamie,
1: so full I have been a biaba, Bocancho.
6: Bocancho,
1: me patchy.
6: Missy, what him for, sir?
1: Missy Pentecost, I saw a dining him.
6: Well, Medwas.
1: I mean, sure. Oh, so bet to me about the Mubizalo 241-74-6595 me pacho wa wo flemi bia lo radio no na yentumi ni nkomo anopai me frawo kra hwe wachi e dia na ekoso

Evelyn G alongside Crystal Bluff. Me kaka mi nsembia. Bidi bidi de ha mi. Na me na ji me fro ha ni amani nyine. Tode bi ma nyakopo hu se de aya ma nyine woni so. Bi se wa ye bi ma ye. Ye ko ni ye ba nyina na.

0: abusia me ampaya ebedwa ene nsam wo hopa ebedi nkomo ye ewiase mu nsam nsam no dɔso na ne abajafo ha na na ye bi chiu kobre chiu komfo e wa ha oso fro sound asante ono soso wa ha sei ana afi minni abema Frankis DJ Frankis wono na de ne nemu social media no so na munya bi ehwe yen na uko Facebook wa Insha 104.5 Facebook no Insha 104.5 YouTube Insha TV Insha TV na afi oba TikTok ya basu na nsan ya yigine mu din din din din no eno soso ye Insha 104.5 TikTok na ene ebe tikil tikil tikil tikil ni ya toko toko ni ya kwa na ene nsema ebe kano suwa nwa ding miya minu ya baima abanti ya wano wanye mfibe edu yunu nkuru unyini pi na suwa ye niyeme pi na din sema ni pi na ene manu biya waye nune oka oka oka chama mfuzi munyaye munyaye niye ma waye nune na niyama wadi ni nipedwia yeno ni niyama wadi ya guni nipedwia mu eno hunko mo ani yebidi nene DJ Frankis wae kado wana Frankis eso wa Frankis wae kado ok Frankis wae kado Frankis ya kwa ya nino ya nko Facebook ya shasi ya ni ya nko na fi enyumri ya mfejmedi ni nina enfa emremo na ochoche mwa banti wakansi mpi nsemonia wakudiye ewo enkrai niyema wakwaye ye nina wankrai wakabi ya na akabi umie ye na anono wakache mze ofa niyema mpete mika niyena mika enu niyema nguwa mai edo mbuwa kwa neka niya medeni so mika echeo ni pase unjaini ya woye no nebehano babu sidi nipa gubi enuwa na abitwa ugu papa abitwa papa ubi nuyanka anko tibo fre ubi ntuya kodu enku chaba odie mfriso ubi gununuwa na ucha abanti wafibu bi wayebi paa na ya konwa na wabobo nye manaswa ebreswa sedi muamini unu ube yi ni huwamu washa diwae bodi ni nensu diwae bodi ni sedi etie ni body ni munyina wa tattoo body ni munyina na nim including na nim nyina wa ya ni tattoo na minim so anu ni de yepepa ma ne koye yi se yepepa ma ne nko so we ku dun da me ni mo ya mzaze eh ke na da ni anu ya se ye me du ko anu ni mo fepa wo ne ba ne sen ho no ko chichi ma che papa no papa me se ku dun ye no nye ma obogu asase so am no mu ku shia na nye ba ne enye beta ma me sa wo nti mefa bi mu paa me ho hyehyɛ binom mu sɛ wɔra bɔgu mu mese na metɔ me aduane a ma mɛto maa me bi kyia so mekyi de mekɔto no wiase na bino no mekɔtoyɛ nti mede me ho hyehyɛ bi mu medii bi mu tintim ayie nti deɛ mede kɔfa mfiri asase so baeɛ ne bi ni na ɔde ne nsa ho tatoso ne nyinaa na nyame ahyɛ ase abisabisa ne nsa na ase kyerɛ ne sɛn de sisiisia mmiɛnsa ɛkyerɛ sɛn de dana mama su ye se cross yi ase ne sen na na wo check it tattoo so we no ni wo say 11 and 12 let me say 11 na nimu kwa tattoo different 11 say 12 and we no nim nipa ba ko na ne body nimu de ye nkan tattoo different tattoo na wire wire ma mpo ne nsan so akra nya bi afirim uko ye tattoo kakra bi to abeti kakra bi ese no fi say guy obi body ni nyina body no ba bi kra ho de ndi ha no ya se da tattoo body no nyina nti wo hu di ni si no ka bi bi kire mi se bi we no no we die no nyame odi mae no mae mi ensa ni body ni kuta ni si ya do hu se first skin de hu so wase no ndi wase no aka ni nu aka wa kire ho no Edio, ya si ba kwa ni pabae. Mi sensem bebre. Mi sem dosu, le biani mi sem. We ba, na we ko, na we ko. Just ni ya si ba, we cho mu nafu froba. We cho mu nu, utu uja we ye nafu froba shena nai. ye wono nsa no wi de wono wi no nsa de wono nsa no wi nsusu a wono nsusu e wo de wono nsusu
1: oyeye
0: oyeye no nsusu wono nsusu chese we are sene munye betes awo enyi me jagwa na ye se jume de na se ye nkudi nkomo kakra ye beba biu mi ni amemo ajubi o
1: me je osu
0: ye se se nsusu
1: ye nua
0: ye se se biu
1: no kre ye se biu
0: na no we kwa wo kaka wo se wo ko de unya problem bo bebi ana
1: me pa cho da bi
0: bia ntake o
1: da bi
0: bia me ka bibia boni bia ntia o
1: me pa cho da bi bibia sense
0: akọ bi frame ya wosi akwa no obuo o on sakrai o peska wosi ska no pe nam sinis ska dia nka oba nka obesire ska o anka ska dia nka obesire ska se o va mu cho kom de mi tuma mi ska o ka nyema wa famu no no woda ne di wosi ka do bedi nko anka nko ni ha nimu ohwe de okom no nyanyame adem a agi na firimu a nka wonim de ato no enti saa na onim se ne nua binum nsusu eda so mu na otisi wo twene wo
1: ho ne me me made me me hawo
0: ono hawo no
1: nka me nko ade ya se e so brandi ade se me zanki meti me akodi meti meti me ak me esua ka atwi
0: okay e bia na obi nim
1: no ana ye de ya
0: na otwe twa etwa mu no ye nkoma ye de bia na obi anti bi fa yɛ kwa yɛkyi kakra bi na yɛhu nipa so a woyɛ ɛne wɔ berɛ a wabɔ na afei yɛntoa so mfiri wɔ nom wodin paa de sɛi
1: din paa de kwame agye clinton
0: kwame agye
1: clinton
0: clinton kwame agye clinton din no so dɛdɛɛdɛ kwame agye clinton ok kwame wofiri
1: ɛbakyɛ wo mefiri kuma wowura so
0: kuma wo heya
1: ah kuma wo kuma wo heya
0: mmm
1: mo raso ya
0: okay o ma me no papa ti ase
1: e ba cho mo ti ase
0: omo yi
1: se si ya de me ma me wo santase kuma se santase na me papa wo me kan o bremai
0: o mo be kuma se
1: o mo nyina wo kuma se
0: okay fire for life mo kakra
1: yo
0: edia ne ba ya sisi yehu body mu wata tutatu body mu bibiri wanim nyina wase wanim nyina sisi ba musa medika musa wanu hu sa wiye sa ne ma wi nyina gu body mu
1: me fa ba be die manu me hu because me enipa
0: yo be tun sa ompe
1: aha on sa bi ane die kura ye die aduane ayenu a ye die obetimi anu aduane awie bere kwan a obefa so a obedi aduane be mu abenu ho se wo didi nso ekom nti ne yedidi ti se ne wo besi edi aduane no afa ne be mu ebi ebe hia wo se aduane ne hia bi a me nka se hia wo a aduane ne die kura
0: anya wo
1: anya wo de bi o nti etoda a mitimi nu me ho toda nso a me bu mani gusu nyae ne gie bi ekom anim eyi mani se nyankopɔ pɛ sɛ tattoo se wɔ me ho anaa sɛ me no ka sɛ me papa yi obi ogyina so paa
0: ogyina so sɛ sɛn
1: ɔyɛ bɛrima tenten gramo a meme kaeɛ ɛfiri me mmɔfrase ba mehu sɛ sɛ bi mprɛ duasa momfa nkyɛ me me papa bɛrima a ɛda no ase bi na ɔde wɔ me but masturbation nti me bɛrima so wate ɛno nso yɛ adeɛ a wei nyinaa yɛ adeɛ a meme kae a me ɔtimi hu sɛ
0: masturbation
1: me chi bi wo a I don't think so zen ka me dem ko ne samre enje na na me ka no ni nyina ya de a akono wum ye nyemu akono but ade bi a ye di akono chi ye no so ye ni bum bum en fa dwene ni nyansa anto ha obeye wiya bi nu adidi ekura ye didi wo kwa no aduane wu ntimi ni je so ko di nka do fufuo ampesie emo eti udidi a wona wosa adidi ekura wosa odi adwe ni nyansa saa to ho eti woni ma bebra me ye ya menu me ho in fact ti ma bi a wodi ma asta
0: okay ye ma me fa ofri ho na na mbomra odi ka ko fa papa se ma base o hwese de na papa tie papa e brani mu a
1: yes
0: pe ma osuwa na o hwese de otie na se de nyame bɔn na bi na ode bɔ
1: wo
0: na o hwese wo nyini ba no no masturbation shu musa don sa chu chu be masa
1: ama bi nyini kra nko yi o
0: ni se na se nka wo je
1: ni
0: tin se ni se na se nka
1: on se mostly so odo ni to former nature nyame abudie mu no abakan wota fa ne papa ofa ni bibia me se me papa woni ma bia mu bet me hunsuo ne dure ni mo no wo se se ye nyame adom kura nka ma dwini se me dwina ni nsisu ye masturbation e ye dangerous the man who hunsuo sana wunyansa nyina esa
0: twe hunsuo nyina
1: wunyansa nyina wa ho odi nyina asa nti e ade a atome ma fam
0: obi na chance ye se wo do fa esta ti atwetwe obe ma ma wo ana se me me nkora bre me ka ese ni me obez 4-5 years ho de ons bitimi kai ni ma kakra bat na me nyima de kora me ye madam bia ne ne ne wo kura se na ne ma meton awrufu ani niema niema
1: okay
0: na ondi ofrikuma se ba wan kofu ono ofi lu ana na ma me de adwe ni ade ma eguwa ma na otu fi ni obo nkofu ni bi na na
2: Gemini for our dad is
0: okay na me wo ha na sister no obe frɛ me na me mi sɛ ntia mfa me nkɔ fom nti me na naka kyerɛ me sɛ owi a yɛ akɔma me ase me se ne ba no hɔ ntɔ ka kyerɛ me sɛ ofie odidi owi a ɔbɛba hɔ nti menya nyɛɛ koraa sɛ mekɔ a medi agorɔ koraa ɔtumi bɛfrɛ me na wɔde me kɔ no hɔ yɛkɔ a na wakɔ hohoro ɔde nsua hohoro me nsa ho kamakamakamakamakama menum ade korɔ ne sista yi de ma kɔhyɛ ne dɛm na ɔde me nsa mensa ni nyina o sa akora de ne nsa ne nhye da o de mensa ni nyina de nkutunkutu bi afefa mensa no no o de mensa na ewo wona sisi ya no otimi ya ma ni nyina ko o de mensa ni wirom no asum no waka wasi menye mensa ni sei no yi sei o de shim no atwe no yi sei na me hu se wono susu ye ne ma ni no bi abi nyini ye na mate za ze de register ni ye nda nde ne wo ya ko o kire mi ntema mi yiri yi
1: o dua plant bi wo mu ya dua ba bi si wo mu
0: nye nye ntia
1: se me mezu madam bi ye mi bi
0: ani wo su sa nye ntia
2: cozi
0: so fufa no wa me ka bi ya
2: beba
0: eh

0: in fact
1: baby awo de ma asta
2: okay eh yeah me men fa o fi ho na na mbomra od ka ko fa papa se mabase o hwese de na papa tie papa e branimwa
0: yes
2: pe ma o soa na o hwese de tie na se de nya me bon na bi na de bo
0: me
2: na o hwese u nyini banwa no masturbation show musa don sa chu be masa
1: ama mi nyini kra nko yi o
2: ni se na sen ka o je
0: dabi dabi
2: tinti se ni se na sen ka
1: an se mostly so do ni to from a nature nyame abudie mu abakan wota fa ne papa o fa ni bibia me se me papa woni ma bia mu bet me hunsu ne dire ni mo no o se se ne nyame adom kra nka ma dwini se me dwini ni nsisu yi masturbation e ye dangerous the man who shows and who nyansa nyina esa
2: true who shows nyina
1: nyansa nyina wa ho di nyina asa nti eh ade a atome mafem
2: obi na chance yesi wo do fa esta tia twetwe ba mama wo ana se meme nkora bremeka ese ni me wo base 5 years ho de ons mitimi kai ni maka krabat na me nyima de kora meye madam bia ne ne ne wo kura se na ne ma meton urufu ani niema niema
0: okay
2: na ondo ofrikuma se ba onkofu ono ofi lua na na maame de adwe ni ade ma egu ama na otifi ni obo onkofu ni bi na na
3: eh Gemini for our dad
2: esuno okay na me wo ha na sister no obe frɛ me na me mi senti en famen ko fum nti una na kachem se uwia ya koma mi asimisi ne ba no do kachem se ofie odidi uwia obeba ho nti mi nyanye kura se me kwa me di agoro kura otim be frame o de me ko no ho ye kwa no akọ ho o de nsu ya ho me nsa ho kama kama kama kama kama kama mi nwa de kro na sister edi ma question dem no de me nsa mensa ni nyina o sa akora de nsa ne nhye da wo de mensa ni nyina de nkutunkutu bi afefa mensa no no wo de mensa na ewo wo na sisi ya no otimi ya ma ni nyina ko wo de mensa ni wirom no asum no waka wase me nyame mensa ni sei no ayi sei wo de shim no atwe wo ayi sei na me hwese wo no susu ye ne ma ne bi a bi nyini ye na mate za ze de register ni ye nda nene ni ogun ya ko o kire mi ntema mi yiri yi
1: o dua plant bi wo mu ya dua ba bi si wo mu
2: ni ni ntia
1: se me mezu madam bi ye mi bi
2: ni uzu sa ni ntia kozi so fu fanu ame ka bibia
3: meba
2: eh
3: kozi ma men kan se minjro he ne kra let me put it this way religion amen ni nyame afere no we ekuta ye yo a katani ma bebre so
2: o kwen bi so
3: I'm telling you sometimes wonne me be ya adun se bi wona me satese me bi mu a na attack e ba ye so o ye so for ye sen we ekuta 66 book but the original one is 88 books e bi na ma o kan wo mu a hu toba na yi so now the big piare o ya bra bo mu nyame fansi ye ade na o ye no o pa bie phone light tum sisi ya o kan na hwe obi a ye wu no 21st May ebesi 20th of June na ye hwe saa so a wo kan hwe nipa do do me frɛ sɛ o makɔ saa to bi anim
2: ye fa ko hwe de o mu de wo ko hwe de o mu de
3: e wo ko sɛ dem sɛ wo wura ma sɛ mu wa bra wo nyim sɛ wo wura sɛ o ba sto to to ho I am telling empty na me say mama date from 21st of May to 20th of June. Na wo mo ya sa in between that you know and testify na who say adentra.
2: Okay.
3: Yeah, you have a bubi.
2: Ase ma so fuke, a make bi, make me die. She said me question dem one, no mo me twe die. No me say a she na se. No wo me say ne
1: wo na se. Ye ni mo nyam bi ewura ne de boss afuo no. Wo me madam ya make, wo no so. Osomi nsasi anwo di atone ne tususi.

0: Ishra.
1: 104.5
2: FM. Emuadi.
0: Oh yeah! Come on!
1: Ishra.
2: 104.5
1: FM.
2: Emuadi.
3: In Shira FM. 104.5. Emuadi.
4: Abusafo dem ase yekoya yasan aba mene minia barima eye Clinton na AD enkomo yasan babio ene yedi enkomo ni bia na babio odua na me yemshi me no eye ti se mitwe pa se me hu pa se ni pa me ni hu nda se ah oni woni weda ntimi su me kwa akodo se ene ye nyina ye nkoni enkonko dimu ye nyina ye nkoni ene nipa ne nkoda but spirit burn the buyer pushi Clinton okwa ya na Emmanuel Cook na baya na asho sai eche se me kodo Clinton to no akoda kunyam sa kunye no na yi pito no ana no na yi ya na no nshebi no wi ko fere wo nan funu minu to mo mra chele me wi me di to mo mra na mo sun ko dibi e bibi na e bibi sa because se die wo kanu me be mu aye ba onzo wo kase no twetwe no he e dru ba bi afi wo se wuro ma fi dru ba bi kra na afi de omo asa ko ye se be tumuntu tumuntu ono ti se wo ka won feri o on feri ti no ni ana na nyo no report de mpese me ye no ntumi ne mu de me mpe no eno na me ye na de open no no ro o che se ni nyina no e fa ba bi ne ba ye se wo hunu de ha ye ni ye no akobo so ro no ye no hu ohun sai ye no o ohun wa why i am say ka sa ne ba pa jo mo ro TikTok no ai di ai Frankies be ro TikTok no mo na there is a my post no mo ye fro ah di na be ba akoda keto a be ti be wura sa di we mu kura wu wu nyanya 15 years 9 10 11 13 14 na wu ti me ekoba akoyu oba o first day awu uno ba dai no
5: Mm.
4: Friends in no. Da wo call ba ho no.
5: Mm. Yeah.
3: In she right fan.
5: Name me first day.
4: But if you unya nya sa ni nyina na sebe, o masturbate, wo how to choose
5: masturbation ne na me ye.
4: Today no timi ye sey. Sa bre no.
5: Mm. Maybe. Bo ade na me timi ye be try bo ho atu.
4: Tutu ho sa.
5: Yes.
4: Zo bi kura. Ye nya me kura fo mu a we share da ye ye yi no. Mr. Nyame kura famu no. Ohun se be makura wo no ba da baako mienu. Ifi o ko ye so ne ne da, ohun besa no na che.
5: Mhm.
4: But wo de nse ne yo. Wo ya wo ye besa ba.
5: E be ba sisi ya.
4: A che se bon sama ni ate, unim ana straight kura na de wo ye no. So wo ye na se ye wo ya. Unya feeling bia mfiri mu a unya dia beye
5: ubeye
4: batu ze me twene ba ko mienu miensa twetwe kakra be sania ebe ode mi sa twetwe ya ba ntibe ode obe koso na o ye de mo because natural way no unu ba da ba ko mienu a e de kru nyina no uya unya unya unya ho ba ntem but mu de ndie mu ya otim se musa no
5: yes wait me a year we see a man 5 to 10 minutes
4: Messiah
5: was I yeah
4: binya
5: but oh yen and fufu I say be at the whole day now the actual one up a bear nine fin our bear masturbation we are who's who a beba no a door so chair the other side the two I to also track
4: uti
5: mm-hmm
4: say sir the nyaminyan say mu nipa fam cross adity
5: yeah
4: udo pa my bema entra ho no be bia bosumi mienu miensa enan no no be nhia uni ni hia unsu

Ewom se wuma ye ye ba didia ye nye nye nye nye nenso yesrew pa wo chew bi se wi ase ta ye nipa se ye tia kakra bi na wo tia ye nyo senso atemu dan na du wo nana nyame eto ji waro urade wuma she wo nsa ya wuwa wuwa ni yare huruo ni ohia ate wi ase urade yesu fenye ho Eya upampara Enti eya upepa Sa uma be broku seye Ma be collection kakra Ewa se tu mampu Eya na ye kesi Kesa on the first pa No ni pa ba short Ma count to 93 Me trend 31st inini Mika se ina kakra mwanu su Yedi akogu loto su Mami minda ye di aswa from radio Masa me ti ye yampe kwa Mi minda kro ya aso Ni ekwe ya kwa bansa we Ewa di ye wala kui